Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок Факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітання тия, хто усміхається, нават калі кава пролилася, вай-фай зникає, а у тролейбусе нехто знову розповідає телефону усю історію свого життя. Гэта Радіо Столица, я ваш капітан Андрей Крупіч, той самий чоловік, який усміхається незнайомим не тому, що самий добрий, а тому, що так хучей рухається черга. Сьогодні побач со мною працює Софія Пінкрат, яна усміхається нават собі у люстерка, бо ведає, поділися усмішкою своєю, і яна ще не раз до тебе вернеться. Яе усмішка – це як саундтрек до маски. Сьогодні у нас, сябры, день усмішки незнайомим людям. День, коли можна не глядеть у подлогу у ліфті, а усміхнуться хоч раз і побачить. Нават хмурий чоловік сусіднього під'їзда, ён живий. Це такий лайфхак від мене особисто. Ну і, звісно, для усіх слухачів прогучать особисто для вас, сябры, наступні виконавці. Почуємо разом з вами AC/DC, Corleone, Grand Courage, Zebrahead, Motorhead і хутка буде The Offspring. Починаємо, погнали!

+25, +27, настрой, як перший кавалак піцы шчасті у простых речах. Віцебск 23-25, так само могуть быть невеличкі ападки, але ўсё будзе добра, просто усміхніцеся гэтаму свету, ну і рухаемся далей.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали глядеть на костёл конца 16-го стагоддзя з роспісамі ўнутры звонку і сямейным магільным склепам Радзівілаў. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.